Dāmbā jōngdē nē tēshīng yāwā tāshāmbā yāngdā bā sōpē sāngjē rīpā tāshāmbā sōng dāmbā dāmbā jōpā jī Kīpū tūyē kālō jīwā lānā mē bā lātā mē nām jī dāmbā sāngjē jōngdē nē bē jāwā shākjā tūpā lā chāngsā lō shū Chē wō kāngzē kāngnī sō jē tāngzē sāchē tēlā gōmbā tūmbā nē mā nē jī tēn tēnā shō shē Tese kaba jala cha sa la nam ta kumma cha ta su san wa Yeshe cha su se che lumbo cha Trapa jide su na la nge wa Kumbo cha ni jala cha Se cha dapa timin ta ve che Senta rawa jala cha sa la Dere jala se wa su ma che Nyami kenshin jala cha sa la Kumbo tu che chen ten pa tam che ke pe